tystavassa käsi, että kautta pivopesää lähtystä paremmin, että asettanut ristinäät, entä vastutympäkäät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

perico, furori, kasvo, empaatia on oppimisen alus kaikkiden oppimisvoimellisten luomaliikkiden.

0: stava så käsittä kautta biopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

testava sakka sitta kautta pio pesala. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakat ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: kauas lepus perhe.
1: Mahamatta, sä taas
0: tätä.
1: Oi, saikin läpi.
2: Meillä lastel on nyt oma raadio. Raadio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

huvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seene kirja, uppurpalli kirja,